Notizie che le chiesa se mi sidelis. Vorim hokim ter de grume ulalis. Jumpis mena kai lumen de kralis. Amberi mechen yes pendrumi marevi. Ima yegele kesa semim sidelis. Vorim hokim ter de grume ulalis. Jumpis mena kai lumen de kralis. Amberi mechen yes pendrumi.